Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på vei.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Max Radio.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG. Vi har stemningen, vi har musikken.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Yeah, come again, darling, in my arms, let me kiss you. Er det noe varmere enn det? Nei, det kan bli så varmt, og det kan bli så kjølig. Så hun bare retter opp igjen, da, hvis det blir kjølig. Det får koste på litt. Koste på en blomst. Det lov til å gi en blomst, altså. Ikke en blå en som gjør vondt, men en rød rose. Robin Cook, I won't let your sun go down.

Ja, det er flere folk som lytter hit. Ja, Vera har sendt meg en sms som forteller at hvis du tar et varm te med litt honning, så kanskje hjelper litt på den sakrale stemmen, eller hva det heter for noe. Ja, takk skal du ha. Du synes det hyggelig at du tilbake igjen. Det hyggelig å være tilbake igjen også, ikke sånn da? Ja, tilbake. Tilbake. Ja, det det da. Hva foran og hva bak? Det godt å finne ut. Ja. Det en fordel å vite det, altså. Hva som foran og hva som bak. Det nok det. Flamingo-kvintetten, hun 16 år i dag. Ja, all right, da.

Ja, ja, men sånn 16 år i dag, det noen som det også. Ja, må jo begynne der. Jeg begynner jo ikke på 16, men når jeg 16, så begynner det å skje ting. Det er vel der det begynner å skje. Kanskje, skjedd før også. Det har skjedd mye rart, altså. Det skjer mye rart. Ja, det gjør det. Med gaffel og kniv og... Ja, men sola i dag, den skal vi se en del av. Delvis skya. 25 grader. Ikke gærent det. Enig? Ja. Det litt tromlinglyd her. Jeg skjønner ikke hva den romlinglyden her, men... Det kanskje et fly som går utenfor, som vi hører litt. Men det er været da. Skogbrandfare. Selvfølgelig er det det. Det har vi jo sett og hørt og fått det rippet opp i ganske mange ganger nå, at det er skogbrandfare, og det, den må vi fortsatt ta innsyn til. Og det skal bli varmt i dag også, 25 grader som vi sier. Morgen lørdag den 25. Da skal det bli litt oversjø og litt regn utover kvelden. Det skal komme også veldig mye. En rundt 20 grader skal ligge på, en 4 mm nedbør. Litt vind, ja, øyvind og andre vinder. Så er det søndag, da er det litt sol på formiddagen, og så blir det et oversjø utover dagen, et par 20 grader. Mandag, skjønner du, da er det hel sol, 24 grader. Tirsdag, hel sol, 24 grader. Onsdag neste uke, delvis skya, 24 grader. Det er sånn 24 grader fremover, så det er fin sommertemperatur, altså. Så det er bare å komme seg ut og nyte, og nyte. Ja, mens jeg må snyte, så kan dere nyte. Blondie, with Tight Is High på Radio Riks.

Ja, sånn er det, vet du. Sånn er det blitt. Sånn kommer det til å være. Euron ligger på 10,95. Ikke så gærent det, altså. Svenske kroner ligger på 98,70. Ja, og dollaren ligger på 9,61. Hvem er det som ligger på? Altså, hva det ligger på? Ja, ja, sånn er det. Det får bare ta ansvaret selv. Elvis Presley, vil du høre på Sonja? Og du ønsker deg Suspicious Mind. Og du har også tatt morgenbade. Det var en rundt 20 grader, forteller du her sånn, og det var helt nydelig. Så jeg håper at andre også finner en vei ned til stranda og får seg et morgenbad. Det er oppkvikkende, og det er friskt. Ja, fint det, Sonja. Du ønsker også meg, Knut, tilbake igjen. Hyggelig å høre deg. Ja, det er hyggelig at du sender en sms også, Sonja. Veldig bra. Da får du ha en fin dag, og dere andre også, selvfølgelig, som lytter på Radio Riks. Det er fredagen, og det er fredagen. Det er en fin dag, det, altså. Jeg skal ikke klage på den. Først var det lønningsdagen. Nå er det ikke det lenger. Nei, jeg kunne godt få lønning hver fredag, ja, altså. Synes det var greit, for denne posen med en sånn lang strim på som det stod på hva du fikk og hva du ikke fikk og hva du skulle hatt. Fordi du ikke var der, så fikk du ikke alt. Ja, og så fikk du noen småpenger ned i en gjennomsiktig grå pose. Det var lønning det. Ja, det var lønning det, vet du. Elvis Presley har vel aldri fått lønning. Han har bare fått penger innan. Og lønning. Han fikk kanskje noe papir lønning en gang. Nei, det gjør han sikkert ikke. Men i hvert fall så er Elvis Presley Suspicious Mind fra 19... Tror du? Ja, tror du? Hørte ikke? Jo, 69.

I love you too much, baby. Han sa det, han sa det like rett ut. Oi, oi, oi, det mange som har sagt det nå rett ut og fått den rett inn. Og da har det kanskje blitt litt komplisert etter hvert. Og det kan bli det, altså, så ta det litt med ro. Det jo dem som også blir smittet av et eller annet. Så ta det litt med ro. Det jo dem som også blir smittet av et eller annet. Sånn date man ute på.

Ja. Den 408 går og legger seg 22.40 i Tromsø. Slipper å tenke på når sola står opp og legger seg. Der det midnattssol. Så vil du se midnattssola nordpå og midnattssol. Der skjer det mye altså. Kan du fiske hele natta? Ja. Jeg vet ikke om det natta hele dagen, vet du. Robin Beck, first time. Noe må være første gangen altså.

Ja, vi kan jo si det sånn at 24. juli var ikke akkurat den beste dagen for Norge i 1943. For i Porsgrunn ble Norsk Hydros anlegg på Herøya bombet av amerikanske fly uten at London-regjeringen visste om det. Så amerikanerne, de tar seg til rette overalt, bare bomber og bomber og bomber, og fortsetter han der Donald Trump, gamle synder. Ja, Face 84, alle gamle på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, sånn er livet, vet du. At det rusler og går fram og tilbake. Ja, det gjør det. Eller hvordan er det? Jordbær er jo søte. Sitroner er forresten litt sure. Ja, Robbie Williams, She's the One.

Enkelt og greit for Robbie Williams, She's the One. Ja, ja, la det bli med den ene. Det finnes så mye rart for tiden, vet du. Det mye rart, ja. Utroskap og fanskap og kjøleskap og vaskmaskinen og hele pakka. Sånn er det. Sånn har det blitt, og sånn kan det vel fortsette å være. Man leser jo stadig om skobytte. Han bytter så mye. Shaggy, og særlig in the summertime.

Ja, har du tenkt på været? Ja, så du været i går, og sånn. Det ble ganske variabelt. Ja, det ble det. Litt regn, litt blåst, og plutselig kom noen vindkast som, ja, som var ganske kraftig, for å si det på den måten. Og det kan det gjøre i dag også. Men jeg aldri sikker på været, altså. Det noe du sikker på. Så jeg litt sikker på at du ikke kan si at været skal bli akkurat som man sier. Vind 6 meter i sekunde, skal være sol, delvis skyet. Kommer det skyer innimellom, 23 grader. I morgen, onsdag, så det også ustabilt. Skyer, sol, 24 grader. Og på torsdag så skal jeg få litt regn ut på dagen. Det greit da. Ja, det skogbrannfare, og det farevarsel for brann. Ja, det brenner ganske mye skau rundt omkring. Det ikke noe vits i det, altså. Det udumt. Det dumt. Det ikke noe lurt til. Nei, det ikke det. Ellers så ser det greit ut fremover, altså. Sol ligger på godt over 20 grader, så sommeren er den, altså. Vi jo bare så vidt passert 27. Ja, juli. Lenge igjen. Veldig mange ferdige med ferien. Andre begynner på ferien. Kommer han på... Hva du synes best selv? Tidlig ferie? Sein ferie? Kanskje bedre av ferie når alle andre på jobb? Ja, kan du slappe av og kose deg og ha god plass på veien og god plass på stort sett? Ja, fordi at nå jobber de andre. Da kan det bare være så dum å ha brukt opp ferien sin. Har du hatt en god ferie? Dårlig ferie? Har du ikke hatt ferie? Tenker ikke på ferie? Har ferie hele året? Ja, det variabelt det der også. Pussighet. Mississippi, den elva jeg har vært på den, grå, møkkete, og det var ikke noe særlig koselig akkurat, altså. Men vi får høre på Pussycat da.

Ja da, sånn det. Og så det sola, den står opp, eller sto opp vel mer riktig å si, 4.49 og går og legger seg 21.57 i kveld i Oslo-området. Trondheim så sto den opp 4.20 og går og legger seg 22.28. Og hadde du tenkt deg til Tromsø for å se midnattssola, så det for sent ute. Sola står opp der 1.43 og går og legger seg 23.48. Sånn det. Ja, får ikke gjort noe med det. Det for sent det. Skal vi se på temperaturen rundt omkring. I Oslo har vi sett det 23 dag, og stort sett samme i morgen, 24. I Kristiansand så det 21 grader i dag og 23 i morgen. Stavanger 18 i dag, 21 i morgen. Bergen kaldt 14 grader i dag og 17 i morgen. Trondheim 14 i dag, 18 i morgen. Og Bodø 70 i dag, 13 grader i morgen. Og Tromsø 19 i dag og 13 i morgen. Det kaldt Norge, Kirkenes 24 i dag og 20 i morgen. Der var det ikke så gærent, skjønner du. Nei, det rart med det. Lenger nord, jo varmere ble det. Ja, ja, ja. Men vi skal ikke til Kirkenes. Jeg har ikke tenkt meg dit i dag også. Ikke det, nei. Men vi kan se da. Dagens lengde, den på ja, 17 timer og 7 minutter. Så vet vi det her i Oslo-området. Forskjellen fra i går 4 minutter og 35 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær 1 time og 42 minutter. Men det går sakte men sikkert mørkere tider når det gjelder været i hvert fall. Og vi tar andre ting siden. Ja, Jogs with a Girl Like You på Radio Riks.

Julian Lennon, Too Late for Goodbye på Radio Rix. Så var det svenskene som kom inn på en kafé og spurte om å få fylle opp termosen sin med tre kopper te. Han ville ha to med sukker og en uten. Enkelt og greit, svensker får ordet til. Julio Iglesias, begin the beginning.

sant det der, Gunnar. Du har sendt inn et ønske også. Hører på de der, og jenter, du har vipset litt kroner til oss. Veldig bra. Du har tatt litt av sparekontoen, står her sånn. Ja, men det synes jeg enda bedre. At du kan spare litt til Radio Riks også. Og du vil også høre en låt til. Det skal du få, vet du, når du så snill og spandere noen kronasjer på Radio Riks. Du vil høre på Finn Kalvik og Livets lyse side. Alt ikke trist, selv om man kanskje ikke får den jenta man hadde tenkt seg, skriver Runar.

Ja, da føler vi vel oss vel, tenker jeg. Om Tromsø gjør det, det vet jeg ikke. Tromsø fotball som skal til Tjekkia og spille Europa-kvalifiseringsspill. Det er, ja, forestående det. De tappte 0-1 hjemme, og så blir det, ja, det var vel en 10-12 grader den gangen. Nå er det vel borti 30, så de får skikkelig sommertemperatur når de drar nå til Tjekkia for å spille Europa. Kvalifiseringsspill. Ja, det er bra det, Tromsø. Får til sol her, og for det har ikke vært så mye sol akkurat i sommer i Tromsø. Selv om det var fin vår, så ble det litt dårligere på nå. Så litt sol på kroppen får du altså i Tjekkia. Lykke til med Monroe's Heaven Can Wait.

så er det badetemperaturen, da. Den ikke akkurat den helt store for tiden, så det kanskje fordi at det blåser en del og roter opp sjøen, og 18 grader ligger det stort sett rundt omkring på, kanskje opp i 20 noen steder. Men jeg gikk langs stranda I går, langs Nesoddlandet her sånn, og Ursvikbukta, vannet så ikke særlig pent ut også. Det var grumset og stygt, så det var ikke noe sånn, fikk ikke lyst å bade, bare på grunn av, ikke på grunn av temperaturen, for sola var det for så vidt greit og varmt. Men det møkkete vannet, hvorfor det det sånn? Ja, det kan man spørre seg om. Og du, Gunnar, du har ønsket deg Paul McCartney, du, og Hey Jude på Radio Rix. Du hører på Radio Rix hver dag. Glad for det. Ja, det vi også. Så her kommer Paul McCartney, jeg har hørt før også. Ja, du har hørt den, helt sikkert hørt den før. Derfor vil vi høre den igjen.

høres ut som det var noe der, gitt. Jeg hørte på. Bare fikk liksom, ja, følelsen av at det var faktisk noen som hørte på Paul McCartney og Hey Jude. Hørte vel du også, tenker jeg? Jeg regner med det. Men det å dra til Lillestrøm, det er ikke trygt også, fordi at der denger dem folk, særlig på utesteder, ser jeg her sånn. Politien har nå tatt to menn som, ja, sparket og sto en mann som lå nede, altså på et utested i Lillestrøm. Ja, nå er vel de to der kanskje pågriper og får, ja, vann og brød. Det er vel slutt på det, men så, Lillestrøm, skjerp deg da. Må ikke denge folk, vet du, da kommer ikke noen på besøk til Lillestrøm. Nei, Culture Club, do you really want to hurt me på Radio Riks?

Ja, det store spørsmålet. Do you really want to hurt me? Men det vel kanskje ikke alle som ferdig med ferien. Noen tenker på reise. Har du tenkt på å reise til Spania, Frankrike eller nedover? Så kommer det varmebølge til, også fra onsdag. Det advares mot varme. Du ikke vant til varme, så kan det hende at det blir veldig varmt for deg. Det brenner en del, skjønner du. Du har kanskje ikke fått med deg det, men det jo ganske mange tusen som evakuert på grunn av brann og varme i Frankrike og Spania. Så det ikke akkurat det lureste sted å reise til nå, altså. Eller gjør du gjør akkurat hva du vil, helt klart. Så ikke blande meg, Village People, YMCA.

0: YMCA, Village People. Jeg tror vi har med en trøtt dame i dag. Er du trøtt i dag, Trine?
1: Nei, jeg tror jeg er ganske opplagt. Hva synes du, Knut? Hvordan høres
0: det
1: ut?
0: Det virker jo bra, da.
1: Så det... en så lenge. Det gikk bra hele tiden å åpne munnen, er det ikke det man sier?
0: Ja, hva er det første du gjør når du våkner om morgenen?
1: Først jeg gjør det jeg våkner om morgenen er vel å gå på de lille rommene, er det ikke det?
0: Det er det, akkurat. Ja. Da er ferdig.
1: Var det det svaret du var ute etter?
0: Nei, jeg tenkte kanskje du liksom strakk litt på det, tenkte på hva skal jeg gjøre i dag og sånn, ja, men alt sånt er planlagt. Du vet alltid hva du skal gjøre for noen dagen, den dagen du våkner.
1: Aldri. Julegrad, altså, her må man liv bli til mens man går, og her er man nødt til å ha åpen sinn og la ting skje litt på egen hånd også. Og så, men tenk så kjedelig, hvis man står opp hver dag og vet nøyaktig hva du skal gjøre til punkt og prikke, da hadde jeg blitt sprø.
0: Ja, men mens jeg har det her, så jeg må spørre deg, hvor mye honning skal du ha i en tekopp?
1: Hvor mye honning man skal ha i en tekopp?
0: Ja.
1: Altså, det er vel, holdt på å si, folk får jo spise så mye som, eller putte så mye opp i der som de selv har lyst på.
0: Det.
1: Altså, jeg liker, altså, jeg er ikke så kjempefan av honning sånn på brødskiva og sånne ting, men så, honning i te synes jeg er kjempedeilig, men da må man jo ha, så man får litt sånn honningssmak da, ikke sant? I en halv teskje opp i der sånn, en stor kopp te, den smaker man jo ikke, så, nei, jeg synes man skal være litt raus, ja. Raus? Sunt der da.
0: Ja. Ellers er du raus med alt mulig annet også, eller bare honninga?
1: Altså, igjen, altså, det var voldsomt, så du er ute på å lure på ting i dag. Jeg mener, ja, jeg tror de fleste som kjenner meg vil si at raus.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, hva er det å være raus da?
1: Ja, hva er det å være raus? Vil det kanskje gi av seg selv?
0: Ja, ja, det er viktig det.
1: Det er kanskje det viktigste.
0: Ja, vi er kanskje for lite flinke å gi av oss selv. Vi tenker mer liksom på oss selv og ikke gir av oss selv til andre.
1: Ja, nei, det er også liksom en sånn greie i dagens samfunn at man har liksom, det er jo lite tid til veldig mange ting. Det skal liksom hvert sekund av dagen skal fylles med masse ting som skal utføres og gjøres og sånne ting. Og nå når du har et pusterom så løper fadert ut med folk på treningssenteret og rundt omkring av andre steder for å fylle de tomrommene også. Jeg tror folk har... Det har blitt et veldig jag, så det der å ha tid og anledning å sette seg ned og kjenne litt på at man lever og se seg litt rundt, og det tror jeg er viktig at man tar seg tid til å stoppe opp i hverdagen og kanskje virkelig se og føle litt og finne ut av hvordan ting egentlig er, for vi har det så travelt, så jeg tror det er mange som ikke har tid til det lenger.
0: Ja, tror du vi blir liksom litt for opptatt at det skal skje noe, det må skje noe, og så stresser vi, og så får vi liksom ikke gjort det som gagner en selv, men ja.
1: Ja, men altså, vi lever jo i en verden nå hvor nyhetene er clickbait, ikke sant? Mest mulig hysteriske overskrifter, så folk skal gå på media og klikke seg inn og lese det. Og derfor så må vi ha liksom, det her, alt er krisemaksimering. For hvis ikke, så klikker ikke folk seg inn, ikke sant? Så hva har vi igjen hvis det virkelig skjer katastrofer? Hvilke ord er det da som ikke er brukt om for å beskrive det? Det er jo, ikke sant, altså alt handler jo også om liker, hvor mange som liker, hvor mange følgere du har, influensere, altså, jeg er helt sjokkert, ja, over hvor mange som kan leve av å være influensere, altså, jeg føler ikke at så mange av dem har noen innflytelse på mitt liv, og likevel så er det liksom, det å være influenser, det er veldig, veldig spesielt, og at noen liksom, unge drømmer om å bli influensere, altså de er 17 år gamle, skal bli influensere og skal fortelle meg hvordan jeg skal leve livet mitt, altså det er jo noe merkverdig, altså hva skjedde liksom med det der å skru av alt og høre på en ugle som driver og tuter ut i skogen, det er, ja, jeg tror vi har mistet noe.
0: ja, trenger vi influensere liksom? Det virker som det liksom det influenserne sier, det får stor påvirkning på kjøpekraft, på bedrifter, på mye. Altså, for meg så det der en yrkesgruppe eller en trend som helt hinsides den fornuft jeg har vokst opp I.
1: Ja, det veldig spesielt, men altså for å si det sånn da, vi har jo et innmari godt eksempel nå, under fotball-VM, altså han var jo stor før, men under fotball-VM så har liksom hele verden oppdaget Haaland. Unnskyld meg. Og han jo en fantastisk dyktig fotballspiller, men nå blir han også omtalt som influencer. Ikke sant? Han har jo liksom, han har vel ikke akkurat gått inn for å bli influencer, men han spiller jo og lever jo opp til det. Mye liksom livsstil, selvfølgelig som han kan tillate seg, men mote, klær og sånne ting. Så han jo, han vil jo sikkert I fremtiden av mange bli omtalt, ikke som den fantastiske idrettsmannen han men som influencer, ikke sant? Og det jo veldig spesielt. Men det har på en måte kommet til men når folk liksom aktivt går inn og liksom gjør alt vi har jo ganske mange eksempler på det I Norge også men altså med hvilke altså hvilke livserfaring altså hva det egentlig bringer inn da, som gjør at de skal ha en innflytelse og påvirke våre avgjørelser annet enn at de har fikset på liksom masse her og der og vet hvilken shade av lipstick som liksom passer best I hvilke kjoler også, det jo noen som har litt mer oppe mellom øra også, altså ikke misforstå meg helt der, men det jo litt rart på en måte hva vi på en måte har skapt, for det jo vi mennesker som har gjort dette, Knut.
0: Ja, og du kan si det jo vi som kjøper det, det vi som tar det, det vi som ser det, det vi som lar de få klikk.
1: Det det, og jeg prøver, jeg vet ikke med deg, jeg prøver på en måte veldig ofte også ikke gå inn og lese ting, og det noen av dem som jeg tenker at folk gidder, og så blir jeg litt overrasket for jeg liksom så folk får snakke om ting og så sier de, ja, jeg følger henne jeg bare sånn, hæ, hva følger jeg prøvde nå, altså jeg inn det noen jeg følger sånn som på Instagram og sånne ting jeg glemmer at den der altså jeg skal innrømme det jeg synes det veldig greit med Facebook jeg opplever den som veldig oversiktlig og fin måte å ha kontakt med kan bli redende på, og kanskje liksom sånne ting, men sånn som Snapchat, sånne ting som blir borte etter 2 sekunder og sånne ting, beklager jeg, hvis noe, et bilde interesserer meg, så liker jeg å se på det, ikke bare ha det liksom blaffrende forbi øynene mine I et halvt sekund, og så skal jeg liksom huske å like og sånne ting, det jeg synes det må være slitsomt å skulle følge opp det hver dag.
0: Ja, men da spør jeg, hva det du husker og liker, Trine, fra det du leser?
1: Jeg husker og liker?
0: Ja.
1: Ja, altså, hva tenker du på da?
0: Ja, du sa du husker og liker, du, liksom, hva du husker og hva du liker.
1: Altså, jeg setter veldig stor pris på god journalistikk. Gode artikler som ikke skrevet av AI og hvor de vet når de skal bruke liksom hvordan de skal bruke altså jeg hater dårlig norsk det må jeg innrømme men altså Altså, det jo mye man liker altså, det mye som morsomt også. Altså for tiden så jeg hektet på noen høner som driver i hønsegården på Facebook liksom. Så jeg mener, ja, man lar seg gripe og rive med men hva liker du da, Knut? Hva det du, noe du savner?
0: Jeg savner og savner altså, jeg savner den gode gamle reiseradioen på NRK
1: ja
0: ja med Toto Osvold og den gjengen der sånn, det synes jeg var bra nå det, og skal alle være så hyppe det skal være så bra, det skal være så inn og så klarer de ikke å leve opp til det I hvert fall ikke det som jeg mener var god underholdende radio den gangen
1: nei, altså men det liksom sånn alt har blitt fast food ja. Tenker jeg, det har blitt veldig mye nyhetende at det og så igjen så det så lenge liksom alt lar seg drive av hvor mange likes og hvor mange klikk man har så det sånn, ok noen ganger så det kanskje viktig å skrive noe, ikke bare for å alle skal like det. Noen ganger er det viktig å si ting som man ikke liker også, bare fordi at de bør være der. Det er liksom noe med det at de der gamle papiravisene, det var jo selvfølgelig mange ting inne i de avisene, altså som ble lest, liksom noen ting bare hoppet folk over, men det var der, og det ble satt på trykk, og opplysningene kom ut, og folk fikk med seg en del av det. Nå så er det veldig mye, jeg tror, går oss hus forbi, fordi at vi ikke har... Vi har tilgang på alt, men samtidig så tror jeg mye blir fattigere.
0: Helt klart. Det gjør det, Trine. Ellers,
1: det gjør det, sier du. Altså. Jeg vet ikke, men det hadde vært morsomt med en debatt.
0: Ja, en debatt. Du får vente og komme tilbake.
1: Ja, ikke sant?
0: Kan vi debattere?
1: Ja, kan vi. Ja. Kan jeg få lov å ha med meg sånn der, kan vi ha putekrig og ikke død?
0: Ja, det er mye fjær i da.
1: Nei, altså, jeg sier ikke hva jeg skal ha i mitt putt over. Hvem sier at man skal fight fair, liksom? Det er kjedelig.
0: Ja, det er sant, Trine. Men da skal du få gå tilbake til senga din. Vi regner med at du skal legge deg godt under dyna og hvile litt til.
1: Ja, du kan tro at det er nok andre ting som står på programmet her. Men en eller annen solseng blir vel kanskje i løpet av dagen i 5 minutter.
0: Ja, men da får du ha en god dag. Så høres vi igjen, Trine, rett rundt hjørnet.
1: Det vet du ikke, det er en strålende dag.
0: Hei, det var Trine Strømme, det er vår medarbeider som koser seg på hybern sin i Hellas. Han er med Trine også. Hun er innom Norge 14 dager, og så reiser han nedover igjen, og så blir han der, og så reiser han frem og tilbake. Dama si det, som ordner og fikser, og prater vi med innimellom. Det er bra å ha en dame som har alltid noe å fortelle og si. Det er liksom ikke, det er ikke det. Du klarer ikke å stoppe den dama der fra å komme med meninger. Det er helt sikkert Frank Zappa, Bobby Brown på Radio Riks.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Ja, vi får høre om det er noe mer liv i Edmund Bakken av Kjell Aukrust og Kjell Syversen her på Radio Rix.
2: Drømmer du om å følge i Fridtjof Nansens og Erling Kagges fotspor? Føler du dragningen mot dådsverk og heltemot i møte med utfordringene på de ensomme vidder? Edmund Bakken, gammel hedersmann, stemningsmenneske og innehaver av Holmenkollskien, gir deg alle tipsene etter Edmund-metoden.
3: Nemlig...
2: Følg Edmund og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, på Edmunds påskeekspedisjon.
3: Akkurat.
2: Jaha, vi befinner oss nå på Holbergs plass, klare for Edmunds risikofylte og ikke minst krevende påskeekspedisjon.
3: Nemlig.
2: Der utfordringen venter, de ensomme menn som med primitivt utstyr og overlatt til seg selv møter naturkreftene under ekstreme forhold.
3: Akkurat, ja.
2: Kort sagt, vi følger opp tidens mannfolktrend, men der Erling Kagge gikk alene mot Sydpolen og Børge Ausland strever mot Nordpolen, vil årets Edmund-ekspedisjon ta seg fram mot Dr. Holms hotell på Geilo uten hjelp av hundespann og utlagte depor.
3: Men du, skal vi ikke ha med Harleien denne gangen her, er du?
2: Nei, Harleien, nei, det går nok for smått, gutt. Er du klar over at du nå sitter i en Ferrari Rabiato Formidable? Årets bil i Europa, mann min. Toppfart 480 km i timen. Lånt riktig nok, men...
3: Er du store, allstyrende snegger og nødfyser? Og du som er knapper og styr og stell som det er på dette dashbordet her,
2: er du? Ja, her er det super elektronikk for alle penger. Det er bare å trykke på knapper, det. Skal vi se... Kanskje Bakken vil ha regulert setet og få en liten sånn godvarm i ryggen, hva?
3: Det kunne kanskje vært trivelig.
2: Ja, skal vi se, da trykker vi ned den knappen, tenker jeg.
3: Ja, men, du er så kaldt som det var her, det blæste overalt.
2: Åh, det var takluka det der. Da må det være denne knappen her.
3: Au, det...
2: Ja, hva var det nå, da?
3: Jeg fikk deg et kraftig slag i bakhuet her i deres sjø.
2: Nei, ja, det var nakkeputa det. Med automatisk returfunksjon. Men du, hør på dette musikkanlegget her, da. Fire kvadrofoniske høyttalere. Der er knappen... Oh.
3: Dette måtte være den nye musikkanalen på NRK.
2: Nei, jeg kom vist bort til alarmen her, Egitt.
3: Ja, du, da går de ut og tar en inspeksjonsrunde rundt dette vilddyret her som snarest.
2: Jeg gjør det, du, så skal jeg prøve å finne ut av denne instruksjonsboka her imens,
3: ja. Studerer jeg.

0: Ja, den instruksjonsboka er selvfølgelig på italiensk, den. Skal vi se. Bagasje spretore. Ja, det må bety bagasjelokke. Da trykker vi på den. Der spratt bagasjelokket opp, ja. Skal vi se hva det står her. Lokka bensina spretare. Ja, det må da være bensinlokket, det. Det var bensinlokket, ja. Nei, vi får se å komme oss av gårde her. Bakken! Bakken!
1: Uff, meg.
0: Men Jøss, hva er det med deg? Har du vært i slagsmål med Blitz?
1: Har ikke sløst med noen, jeg. Det var koffertlokket som plutselig spratt opp, og jeg fikk det rett under haka igjen.
0: Nei, nei, nei. Ja, det er råsterke hestekrefter overalt under panset her.
1: Ja, du, og da jeg skulle kravle meg innert, spratt ut et bensinlokk og traff meg rett i T-stiklene.
0: Nei, fy da. Men du, nå må vi se å komme oss av gårde her.
1: Men du... Det blir ikke så lett det, du.
0: Ikke det?
1: Akkurat nå står det en fyr her og noterer bilnummeret bak.
0: Hva? Nei da. Ja, det er vel typisk en parkeringsvakt. Ja, hva gjør vi nå da?
1: Du, bruk knappen på dashbordet her.
0: Knappene? Nei, er du gæren? Jeg kan ikke offentlig tjenestemann og allting.
1: Du, nå står det rett over koffertlokket. Trykk på knappen. Den satt, ja. Det var litt en springskalle. Nå gikk det ned knestående utenfor her, du.
0: Nei, jeg liker ikke dette her, altså. Tenk på...
1: Du, han kommer seg på benet.
0: Ja, men...
1: Du, han stør seg mot bakhjulsskjermen. Smelt her med bensinlokket.
0: Jo.
1: Ja, men så trykk på knappen, da.
0: Ja da. Hvordan gikk det med han?
1: Du, nå står han tvekroket her og holder seg over skrittet.
0: Nei.
1: Det blir nok ikke noe bidotering på stund her. Ser det ut til?
0: Og full gass, sier jeg. Holbergs plass er ikke noe blivende sted for oss, Bakken.

Harry Nilsson på Radio Rix, Without You. Ja, ja, det vel sånn det ja. Og så det Liv Ullmann som har ord for dagen I dag. Det bedre å våkne alene og vite at den alene enn å våkne sammen med noen og allikevel være ensom. Det ganske sant, det sant, det var godt sagt. Ja, Liv Ullmann, du har sagt mye bra. Elton John, Sacrifice.

Ja, Sacrifice, Elton John på Radio Rix 28. juli 2026. Og vi har brukt 209 dager og 156 dager igjen av året, så vet du det. Det er greit å få med seg det også. Og så dagens tørre vits. Dette en jobb med varierte arbeidsoppgaver. Det passer meg bra, for jeg har hatt 10 ulike jobber I løpet av siste året. Ja, skjønner jeg godt at du har god arbeidserfaring. Og så det Reidar og Reidun som har navndag I dag. Det kan gå og kjøpe en vaffel med jordbærsyltetøy og rømme. Det godt. Da sier Knut Jeppsson takk for seg. Jeg tilbake igjen I morgen til samme tid. Det skal bare mangle at du ikke her da. 911-97253. Hvis du har et eller annet å klage på, et eller annet å si meg, så gjør det. Jeg hører gjerne fra deg. 911-97253. Husk at det lov til å støtte Radio Rix og gå inn på radioriksoslo.no eller bare vipse på 911-97253. Engelbert Humperdinck, always on my mind. Ha da, vi høres igjen I morgen. Radio Rix her døgnet rundt på FM DAB og nett. I dag ja, det dansemusikk med Vidar og Lise fra klokka 21 til 24. Ha det!

0: Det VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare i flere uker eller måneder. Sommerværet tar forskjellige vendinger de ulike stedene i Norge. Reporter Miriam Alsvik.
1: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
0: I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, men 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Artisten Ariana Grande saksøker en gruppe anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket uutgitt musikk, bilder og videoer i årevis. Bare i 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket, skriver Billboard. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: altså til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: RR. VG Nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare i flere uker eller måneder. I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, mens 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Ingen personer ble såret da en boligblokk i Tjekov nær Moskva ble truffet av en drone i natt. Borgermesteren i Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området, og 81 av dem skal ha blitt skutt ned. Sommerværet tar nå forskjellige vendinger de ulike stedene i Norge, reporter Miriam Alsvik.
1: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve tjenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter helgens terrorangrep I Berlin. Han sier det berøringsangst rundt temaene homofili og skeives rettigheter.
1: De som utfordrer etablerte holdninger risikerer å bli utsatt for hets, sosial kontroll og sterke reaksjoner fra personer rundt seg, sier han til VG. Han ber muslimske politikere ta ansvar og bruke gjennomslagskraften sin.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde I elvebrettulykken I Sjoa I innlandet forrige uke. Han var I et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsesak for å kartlegge hva som skjedde. Det har vært et kraftig jordskjelv I Kuamoto-regionen I Japan nær Nagasaki. Jordskjelvet målte styrke 7, som den høyeste kategorien I Japans egen jordskjelvskala. Det også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Ingen personer ble såret da en boligblokk I Tsjekhov nær Moskva ble truffet av en drone I natt. Borgermesteren I Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området. 81 av dem skal ha blitt skutt ned nær den russiske hovedstaden. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Triconor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Triconor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på triconor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, sånn livet, vet du. At det rusler og går fram og tilbake. Ja, det gjør det. Eller hvordan er det? Jordbær jo søte. Sitroner forresten litt sure. Ja, Robbie Williams, She's the One.

Enkelt og greit for Robbie Williams, She's the One. Ja, la det bli med den ene. Det finnes så mye rart for tiden, vet du. Det mye rart, ja. Utroskap og faenskap og kjøleskap og vaskmaskinen og hele pakka. Sånn det. Sånn har det blitt, og sånn kan det vel fortsette å være. Man leser jo stadig om skobytte. Han bytter så mye, Shaggy, og særlig in the summertime.

Ja, har du tenkt på været? Ja, så du været i går, og sånn. Det ble ganske variabelt. Ja, det ble det. Litt regn, litt blåst, og plutselig kom noen vindkast som, ja, som var ganske kraftig, for å si det på den måten. Og det kan det gjøre i dag også. Men jeg aldri sikker på været, altså. Det noe du sikker på. Så jeg litt sikker på at du ikke kan si at været skal bli akkurat som man sier. Vind 6 meter i sekunde, skal være sol, delvis skyet. Kommer det skyer innimellom, 23 grader. I morgen, onsdag, så det også ustabilt, skyer, sol, 24 grader. Og på torsdag så skal jeg få litt regn ut på dagen, det greit da. Ja, det skogbrannfare, og det farevarsel for brann. Ja, det brenner ganske mye skau rundt omkring. Det ikke noe vits i det, altså. Det udumt. Det dumt. Det ikke noe lurt til. Nei, det ikke det. Ellers så ser det greit ut fremover, altså. Sol ligger på godt over 20 grader, så sommeren her den, altså. Vi jo bare så vidt passert 27. Ja, juli. Lenge igjen. Veldig mange ferdige med ferien. Andre begynner på ferien. Kommer han på... Hva du synes best selv? Tidlig ferie? Sein ferie? Kanskje bedre av ferie når alle andre på jobb? Ja, kan du slappe av og kose deg og ha god plass på veien og god plass på stort sett? Ja, fordi at nå jobber de andre. Da kan det bare være så dum å ha brukt opp ferien sin. Har du hatt en god ferie? Dårlig ferie? Har du ikke hatt ferie? Tenker ikke på ferie? Har ferie hele året? Ja, det variabelt det der også. Pussighet. Mississippi, den elva jeg har vært på den, grå, møkkete, og det var ikke noe særlig koselig akkurat, altså. Men vi får høre på Pussycat da.

Ja da, sånn det. Og så det sola, den står opp, eller sto opp vel mer riktig å si, 4.49 og går og legger seg 21.57 i kveld i Oslo-området. Trondheim så sto den opp 4.20 og går og legger seg 22.28. Og hadde du tenkt deg til Tromsø for å se midnattssola, så det for sent ute. Sola står opp der 1.43 og går og legger seg 23.48. Sånn det. Ja, får ikke gjort noe med det. Det for sent, det. Skal vi se på temperaturen rundt omkring. I Oslo har vi sett endre 20 dag, og stort sett samme i morgen, 24. I Kristiansand så det 21 grader i dag, og 23 i morgen. Stavanger 18 i dag, 21 i morgen. Bergen kaldt 14 grader i dag, og 17 i morgen. Trondheim, 14 i dag, 18 i morgen. Og Bode, 70 i dag, 13 grader i morgen. Og Tromsø, 19 i dag, 13 i morgen. Det kaldt nordåget. Kirkenes, 24 i dag og 20 i morgen. Der var det ikke så gærent, skjønner du. Nei, det rart med det. Lenger nord, jo varmere ble det. Ja, ja, ja. Men vi skal ikke til Kirkenes. Jeg har ikke tenkt meg dit i dag også. Ikke det, nei. Men vi kan se da. Dagens lengde, den på ja, 17 timer og 7 minutter. Så vet vi det her i Oslo-området. Forskjellen fra i går 4 minutter og 35 sekunder. Forskjellen fra sommersolvarm 1 time og 42 minutter. Men det går sakte men sikkert mørkere tider når det gjelder været i hvert fall. Og vi tar andre ting siden. Ja, Trogs with a girl like you på Radio Riks.

Det skal du få, vet du, for du har vipsa noen kroner til oss, og det takker vi for. Selvfølgelig gjør vel det, og Mette, og det får meg til å tenke på en sommerflørt for mange, mange år siden. Det var en, ja, koselig du, Mette. Det ble en kort periode, men det var gøy så lenge det holdt på. Ja, jeg er sikkert ikke deg som har sendt inn ønske om 80-årsrydding, men bare kom på Mette navnet. I have been loving you too long to stop now. Ja, det vel sånn det kan bli enkelte ganger.

0: Ja, sant det der, Gunnar. Du har sendt inn et ønske også. Hør på de der, og jenter, du har vipsa litt kroner til oss. Veldig bra. Du har tatt litt av sparekontoen, står her sånn. Ja, og det synes jeg enda bedre. Og du kan spare litt til Radio Riks også. Og du vil også høre en låt til. Det skal du få, vet du, når du så snill og spandere noen kronasjer på Radio Riks. Du vil høre på Finn Kalvik og Livets lyse side. Alt ikke trist, selv om man kanskje ikke får den jenta man hadde tenkt seg, skriver Runar.
1: Altså, dette viruset har jo alltid vært rundt. Det samme har malaria, mygg og så videre. Det hele greia handler jo om det at livet faktisk en risiko, nå skal vi dø av. Og ja, du kan...

Ja, da føler vi vel oss vel, tenker jeg. Om Tromsø gjør det, det vet jeg ikke. Tromsø fotball som skal til Tjekka og spille Europa-kvalifiseringsspill. Det ja, forestående det. De tappte 0-1 hjemme, og så blir det, ja, det var vel en 10-12 grader den gangen. Nå det vel borti 30, så de får skikkelig sommertemperatur når de drar nå til Tjekka for å spille Europa kvalifiseringsspill. Ja, det bra det, Tromsø. Får til sol her og for det har ikke vært så mye sol akkurat i sommer i Tromsø, selv om det var fin vår, så ble det litt dårligere på nå. Så litt sol på kroppen får du altså i Tjekka. Lykke til med Monroe's Heaven Can Wait.

så er det badetemperaturen, den ikke akkurat den helt store for tiden, altså det kanskje fordi at det blåser en del og roter opp sjøen, og 18 grader ligger det stort sett rundt omkring på, kanskje opp I 20 noen steder, men jeg gikk langs stranda I går, langs Nesoddlandet her sånn, og Ursvikbukta, vannet så ikke særlig pent ut også, det var gromset og stygt, så det var ikke noe sånn, fikk ikke lyst å bade, bare på grunn av, ikke på grunn av temperaturen, for solen var det for så vidt greit og varmt, men det møkkete vannet, hvorfor det sånn? Ja, det kan man spørre seg om. Og du, Gunnar, du har ønsket deg Paul McCartney, du, og Hey Jude på Radio Rix. Du hører på Radio Rix hver dag. Glad for det. Ja, det vi også. Så her kommer Paul McCartney, jeg har hørt før også. Ja, du har hørt den, jeg har sikkert hørt den før. Derfor vil vi høre den igjen.

høres ut som det var noen der, jeg hørte på. Bare fikk liksom, ja, følelsen av at det var faktisk noen som hørte på Paul McCartney og Hey Jude. Hørte vel du også, tenker jeg? Jeg regner med det. Men det å dra til Lillestrøm, det er ikke trygt også, fordi at der denger dem folk, særlig på utesteder, ser jeg her sånn. Politien har nå tatt to menn som, ja, sparket og sto en mann som lå nede, altså på et utested I Lillestrøm. Ja, nå vel de to der kanskje pågriper og får ja, vann og brød. Det vel slutt på det, men så, Lillestrøm, skjerp deg da. Må ikke denge folk, vet du, da kommer ikke noen på besøk til Lillestrøm. Nei, Culture Club, do you really want to hurt me på Radio Riks?

Ja, det store spørsmålet. Do you really want to hurt me? Men det vel kanskje ikke alle som ferdige med ferien. Noen tenker på reise. Har du tenkt på å reise til Spania, Frankrike eller nedover? Så kommer det varmebølge til, også fra onsdag. Det advares mot varme. Du ikke vant til varme, så kan det hende at det blir veldig varmt for deg. Det brenner en del, skjønner du. Du har kanskje ikke fått med det, men det jo ganske mange tusen som evakuert på grunn av brann og varme I Frankrike og Spania. Så det ikke akkurat det lureste sted å reise til nå, altså. Eller gjør du gjør akkurat hva du vil, helt klart. Så ikke blande meg, jeg. Village people, YMCA.

0: YMCA Village People. Jeg tror jeg har meg en trøtt dame i dag. Er du trøtt i dag, Trine?
1: Jeg tror jeg ganske opplagt, ja. Hva synes du, Knut? Hvordan høres
0: det
1: ut?
0: Det virker jo bra, da.
1: Så det... enn så lenge. Ja. Det gikk bra hele tiden å åpne munnen, det ikke det man sier?
0: Ja, hva det første du gjør når du våkner om morgenen?
1: Første jeg gjør da jeg våkner om morgenen er vel å gå på de lille rommene, ikke det?
0: Det er det, akkurat.
1: Da er du ferdig. Var det det svaret du var ute etter?
0: Nei, jeg tenkte kanskje du liksom strakk litt på det, tenkte på hva skal jeg gjøre i dag og sånn, ja, men alt sånt er planlagt. Du vet alltid hva du skal gjøre for dagen, den dagen du våkner.
1: Aldri. Gud, altså, her må man liv bli til mens man går, og her er man nødt til å ha åpen sinn og la ting skje litt på egen hånd også. Og så, men tenk så kjedelig, hvis man står opp hver dag og vet nøyaktig hva du skal gjøre til punkt og prikke, da hadde jeg blitt sprø.
0: Ja, men mens jeg har det her, så jeg må spørre deg, hvor mye honning skal du ha i en tekopp?
1: Hvor mye honning man skal ha i en tekopp? Ja. Altså, det vel, holdt på å si, folk får jo spise så mye som, eller putte så mye oppi der som de selv har lyst på.
0: Det.
1: Altså, jeg liker, altså, jeg ikke så kjempefan av honning sånn på brødskiva og sånne ting, men sånn honning i te synes jeg kjempedeilig, men da må man jo ha, så man får litt sånn honningssmak da, ikke sant? I en halv teskje oppi der sånn, en stor kopp te, den smaker man jo ikke, så, nei, jeg synes man skal være litt raus, ja.
0: Raus? Der, ja. Ellers er du raus med alt mulig annet også, eller bare honninga?
1: Altså, igjen, altså, det var voldsomt, så du er ute på lure på ting i dag. Jeg mener, ja, jeg tror de fleste som kjenner meg vil si at raus.
0: Ja? Ja, hva er det å være raus da?
1: Ja, hva er det å være raus? Vil det kanskje gi av seg selv?
0: Ja, det er viktig det.
1: Det er kanskje det viktigste.
0: Ja, vi er kanskje for lite flinke å gi oss selv. Vi tenker mer liksom på oss selv, og ikke gir oss selv til andre.
1: Ja, nei, det er også liksom en sånn greie i dagens samfunn, at man har liksom, det er jo lite tid til veldig mange ting. Det skal liksom hvert sekund av dagen skal fylles med masse ting som skal utføres og gjøres og sånne ting. Og nå når du har et pusterom, så løper fader ut med folk på treningssenteret og rundt omkring av andre steder for å fylle de tomrommene også. Jeg tror folk har, det har blitt et veldig jag, så det der også, ha tid og anledning å sette seg ned og kjenne litt på at man lever og se seg litt rundt, og det tror jeg er viktig at man tar seg tid til å stoppe opp i hverdagen og kanskje virkelig se og føle litt og finne ut av hvordan ting egentlig er, for vi har det så travelt, så jeg tror det er mange som ikke har tid til det lenger.
0: Ja, tror du vi liksom blir liksom litt for opptatt at det skal skje noe, det må skje noe, og så stresser vi, og så får vi liksom ikke gjort det som gagner en selv, men ja.
1: Ja, men altså, vi lever jo i en verden nå hvor nyhetene er clickbait, ikke sant? Mest mulig hysteriske overskrifter, så folk skal gå på med det og klikke seg inn og lese det. Og derfor så må vi ha disse her, alt er krisemaksimering. For hvis ikke, så klikker ikke folk seg inn, ikke sant? Så hva har vi igjen hvis det virkelig skjer katastrofer? Hvilke ord er det da som ikke er brukt opp for å beskrive det? Det er det jo, ikke sant? Altså, alt handler jo om liker. Hvor mange som liker, hvor mange følgere du har, influensere. Altså, jeg er helt sjokkert, ja, over hvor mange som kan leve av å være influensere. Altså, jeg føler ikke at så mange av dem har noen innflytelse på mitt liv, og likevel så er det liksom det å være influenser, det er veldig, veldig spesielt, og at noen liksom, unge drømmer om å bli influensere. Altså, de er 17 år gamle, skal bli influensere og skal fortelle meg hvordan jeg skal leve livet mitt. Altså, det er jo noe merkverdig. Altså, hva skjedde liksom med det der å skru av alt og høre på en ugle som driver og tuter ut i skogen? Det er, ja, jeg tror vi har mistet noe.
0: Ja, trenger vi influensere liksom? Det virker som det liksom det influenserne sier, det får stor påvirkning på kjøpekraft, på bedrifter, på mye. Altså, for meg så det der en yrkesgruppe eller en trend som helt hinsides den fornuft jeg har vokst opp I.
1: Ja, det veldig spesielt, men altså for å si det sånn da, vi har jo et innmari godt eksempel nå, under fotball-VM, altså han var jo stor før, men under fotball-VM så har liksom hele verden oppdaget Haaland. Unnskyld meg. Og han jo en fantastisk dyktig fotballspiller, men nå blir han også omtalt som influencer. Ikke sant? Han har jo liksom, han har vel ikke akkurat gått inn for å bli influencer, men han spiller jo og lever jo opp til det. Mye liksom livsstil, selvfølgelig som han kan tillate seg, men mote, klær og sånne ting. Så han jo, han vil jo sikkert I fremtiden av mange bli omtalt, ikke som den fantastiske idrettsmannen han men som influencer, ikke sant? Og det jo veldig spesielt. Men det har på en måte kommet til men når folk liksom aktivt går inn og liksom gjør alt vi har jo ganske mange eksempler på det I Norge også men altså med hvilke altså hvilken livserfaring altså hva det de egentlig bringer inn da, som gjør at de skal ha en innflytelse og påvirke våre avgjørelser annet enn at de har fikset på liksom masse her og der og vet hvilken shade av lipstick som liksom passer best I hvilke kjoler det også, det jo noen som har litt mer oppe mellom øra også, altså ikke misforstå meg helt der, men det jo litt rart på en måte hva vi på en måte har skapt, for det jo vi mennesker som har gjort dette, Knut.
0: Ja, og du kan si det jo vi som kjøper det, det vi som tar det, det vi som ser det, det vi som lar de få klikk.
1: Det det, og jeg prøver, jeg vet ikke med deg, jeg prøver på en måte veldig ofte også ikke gå inn og lese ting, og det noen av dem som altså jeg tenker at folk gidder, og så blir jeg litt overrasket, for jeg liksom sånn at folk får snakke om ting, og så sier de, ja, jeg følger henne. Jeg bare sånn, hæ, hva, følger? Jeg prøver nå, altså jeg inn, det noen jeg følger, sånn som på Instagram og sånne ting, jeg glemmer at den der, altså jeg skal innrømme det. Jeg synes det veldig greit med Facebook, jeg opplever den som veldig oversiktlig, og fin måte å ha kontakt med gamle venner på, og kanskje liksom sånne ting, men sånn som Snapchat, sånne ting som blir borte etter 2 sekunder og sånne ting, beklager jeg, hvis noe et bilde interesserer meg, så liker jeg å se på det, ikke bare ha det liksom blaffrende forbi øynene mine I et halvt sekund, og så skal jeg liksom huske å like og sånne ting, det jeg synes det må være slitsomt å skulle følge opp det hver dag.
0: Ja, men da spør jeg deg, hva det du husker og liker, Trine, fra det du leser?
1: Jeg husker og liker?
0: Ja.
1: Ja, altså, hva tenker du på da?
0: Ja, du sa du husker og liker, du, liksom, hva du husker og hva du liker?
1: Altså, jeg setter veldig stor pris på god journalistikk, gode artikler som ikke skrevet av AI og hvor de vet når de skal bruke liksom hvordan de skal bruke altså jeg hater dårlig norsk det må jeg innrømme men altså Altså, det jo mye man liker, jeg synes det mye som morsomt også. Altså, for tiden så jeg hektet på noen høner som driver I hønsegården på Facebook, liksom. Så jeg mener, ja, man lar seg gripe og rive med. Men hva liker du da, Knut? Hva det du, noe du savner?
0: Jeg savner og savner. Altså, jeg savner den gode gamle reiseradioen. På NRK.
1: Ja.
0: Ja. Med Toto Osvold og den gjengen der, sånn, det synes jeg var bra. Nå det, og skal alle være så hyppe, det skal være så bra, det skal være så inn, og så klarer de ikke å leve opp til det. I hvert fall ikke det som jeg mener var god underholdende radio den gangen.
1: Nei, altså, det liksom sånn at alt har blitt fast food. Ja. Tenker jeg, det har blitt veldig mye nyhetende at det og så igjen så det så lenge liksom alt lar seg drive av hvor mange likes og hvor mange klikk man har, så det sånn ok, noen ganger så det kanskje viktig å skrive noe, ikke bare for å alle skal like det. Noen ganger er det viktig å si ting som man ikke liker også, bare fordi at de bør være der. Det liksom noe med det at de der gamle papiravisene, det var jo selvfølgelig mange ting inne i de avisene, altså som ble lest, liksom noen ting bare hoppet folk over, men det var der, og det ble satt på trykk, og opplysningene kom ut, og folk fikk med seg en del av det. Nå så det veldig mye, jeg tror, går oss hus forbi, fordi at vi ikke har... Vi har tilgang på alt, men samtidig så tror jeg mye blir fattigere.
0: Helt klart. Det gjør det, Trine. Ellers,
1: det gjør det, sier du. Altså, jeg vet ikke, men det hadde vært morsomt med en debatt.
0: Ja, en debatt. Du får vente og komme tilbake.
1: Ja, ikke sant?
0: Kan vi debattere?
1: Ja, det kan vi. Ja. Kan jeg få lov å ha med meg sånn der, kan vi ha putekrig og ikke død?
0: Ja, med mye fjær i da.
1: Nei, altså, jeg sier ikke hva jeg skal ha i mitt putt over Hvem sier at jeg bare skal fight fair, liksom, det kjedelig
0: Ja, det sant, Trine Men da skal du få gå tilbake til senga din Med regnet mot at du skal legge deg godt under dyna og hvile litt til
1: Ja, du kan tro, det nok andre ting som står på programmet her Men en eller annen solseng blir vel kanskje i løpet av dagen i 5 minutter
0: Ja, men da får du ha en god dag, så høres igjen, Trine, rett rundt hjørnet
1: Det vet ikke du,
0: han strålte i dag. Hei. Det var Trine Strømme, det vår medarbeider som, ja, koser seg i på hybern sin i Hellas. Han her med Trine også. Hun innom Norge 14 dager, og så reiser han nedover igjen, og så blir han der, og så reiser han frem og tilbake. Dama sin det, som ordner og fikser, og prater vi med innimellom. Det bra å ha en dame som har alltid noe å fortelle og si. Det liksom ikke, det ikke det. Du klarer ikke å stoppe den dama der fra å komme med meninger. Det helt sikkert Frank Zappa, Bobby Brown på Radio Riks.

0: deg alle tipsene etter Edmund-metoden.
1: Nemlig.
0: Følg Edmund og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, på Edmunds påskeekspedisjon.
1: Akkurat.
0: Jaha, vi befinner oss nå på Holbergs plass, klare for Edmunds risikofylte og ikke minst krevende påskeekspedisjon. Der utfordringen venter, de ensomme menn som med primitivt utstyr og overlatt til seg selv møter naturkreftene under ekstreme forhold.
1: Akkurat, ja.
0: Kort sagt, vi følger opp tidens mannfolktrend, men der Erling Kagge gikk alene mot Sydpolen og Børge Ausland strever mot Nordpolen, vil årets Edmund-ekspedisjon ta seg fram mot Dr. Holmes hotell på Geilo uten hjelp av hundespann og utlagte depor.
1: Men du skal vi ikke ha med Harleien denne gangen her, er du?
0: Nei, Harleien, nei, det går nok for smått, gutt. Er du klar over at du nå sitter i en Ferrari Rabiato Formidable, årets bil i Europa, mann min? Toppfart 480 km i timen, lånt riktig nok, men...
1: Nei, du store, all styr nesten jeg gjør så nødfyset. Og du som gjør knapper og styr og stelt som der på dette.
0: Ja, ja, her er det super elektronikk for alle penger. Det er bare å trykke på knapper, det. Skal vi se. Kanskje bakken vil ha regulert sete og få en liten sånn godvarm i ryggen, hva?
1: Det kunne kanskje vært trivelig.
0: Ja, skal vi se. Da trykker vi ned den knappen, tenker jeg.
1: Du så kaldt som det var her, det blæste overalt.
0: Åh, det var takluka det der. Da må det være denne knappen her.
1: Au, det...
0: Ja, hva var det nå da?
1: Jeg fikk deg et kraftig slag i bakhuet her i deres sjø.
0: Nei, ja, det var nakkeputa det. Med automatisk returfunksjon. Men du, hør på dette musikkanlegget her da. Fire kvadrofoniske høyttalere. Der er knappen...
1: Dette måtte være den nye musikkanalen på NRK.
0: Nei, jeg kom vist bort til alarmen her, Egil.
1: Ja, du, da går de ut og tar en inspeksjonsrunde rundt dette vilddyret her som snarest.
0: Jeg gjør det, du, så skal jeg gjør det, du, så skal jeg prøve å finne ut av den instruksjonsboka her imens, ja. Ja, den instruksjonsboka er selvfølgelig på italiensk, den. Skal vi se... Bagasje spredt tåre. Ja, det må bety bagasjelokket. Da trykker vi på den. Der spratt bagasjelokket opp, ja. Skal vi se hva det står her. Lokka bensina spretare. Ja, det må da være bensinlokket, det. Det var bensinlokket, ja. Nei, vi får se å komme oss av gårde her. Bakken! Bakken! Men Jøss, hva er det med deg? Har du vært i slagsmål med Blitz?
1: Jeg har ikke sløst med noen, jeg. Det var koffertlokket som plutselig spratt opp, og jeg fikk det rett under haka i en.
0: Nei. Ja, det er råsterke hestekrefter overalt under panset her.
1: Ja, du, og da jeg skulle kravle meg innert, spratt ut et bensinlokk, og traff meg rett i T-stiklene.
0: Nei, fy da. Men du, nå må vi se å komme oss av gårde her.
1: Men du... Det blir ikke så lett det, du.
0: Ikke det?
1: Akkurat nå står det en fyr her og noterer bilnummeret bak.
0: Hva? Neida. Ja, det er vel typisk. En parkeringsvakt. Ja, hva gjør vi nå, da?
1: Du, bruk knappen på dashbordet her.
0: Knappene? Nei, er du gæren? Jeg kan ikke offentlig tjenestemann og allting.
1: Du, nå står rett over koffertlokket. Trykk på knappen. Den satt, ja. Det var litt en springskalle. Nå gikk det ned knestående utenfor her, du.
0: Nei, jeg liker ikke dette her, altså. Tenk på...
1: Du, han kommer seg på benart.
0: Ja, men...
1: Du, han stør seg mot bakhjulsskjermen. Smelt her med bensinlokket.
0: Jo.
1: Ja, men så trøkk på knappen, da.
0: Ja da. Hvordan gikk det med den?
1: Du, nå står han tvekroket her og holder seg over skrittet.
0: Nei.
1: Det blir nok ikke noen bidotering på stund her. Ser det ut til?
0: Og full gass, sier jeg. Holbergs plass er ikke noe blivende sted.

Harry Nilsson på Radio Rix, Without You. Ja, ja, det vel sånn det ja. Og så det Liv Ullmann som har ord for dagen I dag. Det bedre å våkne alene og vite at den alene enn å våkne sammen med noen og allikevel være ensom. Det ganske sant, det sant og godt sagt. Ja, Liv Ullmann, du har sagt mye bra. Elton John, Sacrifice.

Ja, Sacrifice, Elton John på Radio Rix 28. juli 2026. Og vi har brukt 209 dager og 156 dager igjen av året, så vet du det. Det greit å få med seg det også. Og så dagens tørre vits. Dette en jobb med varierte arbeidsoppgaver. Det passer meg bra, for jeg har hatt 10 ulike jobber I løpet av det siste året. Ja, skjønner jeg godt at du har god arbeidserfaring. Og så det Reidar og Reidun som har navnedag I dag. Det kan gå og kjøpe en vaffel med jordbærsyltetøy og rømme. Det godt. Da sier Knut Jeppsson takk for seg. Jeg tilbake her I morgen til samme tid. Det skal bare mangle at du ikke her da. 911-97253. Hvis du har et eller annet å klage på, et eller annet å si meg, så gjør det. Jeg hører gjerne fra deg. 911-97253. Husk at det lov til å støtte Radio Rix og gå inn på radioriksoslo.no eller bare vipse på 911-97253. Engelbert Humperdinck, always on my mind. Ha da, vi høres igjen I morgen. Radio Rix her døgnet rundt på FM, DAB og nett. I dag ja, det dansemusikk med Vidar og Lise fra klokka 21 til 24. Ha da!

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. Tankskipet Bergstrøm har gått på et skjær rett ved Skjærhalden på Hvaler. Det har vært en eksplosjon og brann ombord. Ifølge politiet melder kapteinen at de skal ha kontroll på brannen, men det ikke bekreftet av brann. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre. Det ikke meldt om noe utslipp per nå. Ingen skal være skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge i 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet i Karmøy etter dobbeltdrapet tidligere i år. I mars ble en 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene funnet drept i Pilehagen bokollektiv. Tilsyn har funnet mangler ved både alarmsystemer, risikovurdering og opplæring. En person fløyet til sykehus etter en badeulykke i Kragerø med ukjent tilstand. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Bodø-Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Brannen I tankskipet Bergstrøm nå slukket ifølge rederiet. Det 120 meter lange skipet gikk på et skjær utenfor Hvaler I ettermiddag, og det var en eksplosjon ombord. Ingen skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapsiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge I 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Et godt møte med Trump I det ovale kontor, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalen I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotballen. Bodø-Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skårte 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. En varslet tragedie, det sier familiens forsvarer om kvinnen som ble funnet hardt skadd på Jæren søndag og døde av skadene.
1: Bistandsadvokat Brage Norgård sier familien i sjokk og at historikk mellom kvinnen og den drapsiktede mannen vil gi et mer fullstendig bilde av hva som har skjedd. Mannens forsvarer Arvid Sjødin bekrefter at mannen også ble pågrepet for rundt en uke siden, men løslatt igjen. Han sier pågripelsen skjedde i forbindelse med at kvinnen ramlet ned en trapp. Mannen nekter å utøve vold mot henne.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Det har gått et jordras i Råndalen i Narvik som 50-60 meter bredt. Raset skal ligge over veien som nå sperret av jordmasser. Det skal ikke være tatt personer eller biler i raset ifølge vitner i området. Politiet skriver at det skal være en del bebyggelse og hytter på sørsiden av raset. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense i fotball. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Denne uken på plass igjen, og jeg har med meg Lise Erika Borgersen, men aller først, jeg heter Vidar, og med meg Lise. Og du med meg da, Lise?
1: Det jeg, vet du, og vi skal ha nok en tre timers sending, vi, vet du, så får vi se hva den vil by på. Skal vi ikke det, Vidar?
0: Jo, først så skjønte jeg at du skal ha litt kosthold og mat, og hva Lise har på menyen, får du straks vite. Etter at Lise har sagt litt om matprosjektene sine, blir det også sikkerhet med Vidar om en liten stund her, en drøy halvtime. Så, men aller først, så blir det litt mattips med Lise Erika Borgersen, og så kommer jeg med litt sikkerhet for deg som viktig utover videre.

Ja, det var Agnes med Release Me. Og ja, jeg skal ta litt oppskrifter for dere her nå. Og det har jo vært litt sommervarme og deilig og varmt ute. Og det fortsatt sol og varme igjen I sommer. Og det vil jeg vel tro. Så da kan det være deilig med noe kaldt å drikke. Og da har jeg et forslag at det veldig godt med jordbærmilkshake. Så... Da vil jeg anbefale at du tar 150 gram jordbær, frosne selvfølgelig for at den skal være god og kald. Og så blander du 1,5 dl melk og 100 gram vaniljekesam. Og en spiseskje med sukrinmelis, eller du kan også bruke tagatesse som søtning hvis det det du har hjemme. For at du ikke skal bruke vanlig sukker, og da vil jeg bare si at det kommer til å bli en god jordbærmilkshake. Du kjører alt sammen I en blender og bruker ferske jordbær selvfølgelig, og da kan du også tilsette et par isbitter for ekstra deilig og kaldt. Så vær så god og nyt en jordbærmilkshake der ute.

Ja, det var Anna-Lena Løvgren det og lykkelige gatan, og nå skal jeg gi deg en god kald drikke, sommerdrikke til, og her får du en blåbær smoothie, og det smaker vel veldig så godt som en jordbær milkshake, så ja, her oppskriften på blåbær smoothie, og det 2 dl blåbær, gjerne en moden banan, og så kan du bruke 2 dl skyr blåbær eller annen blåbær yoghurt sammen med 2 dl melk og dette kjøres også alt sammen I en blender og bruker du ferske blåbær kan du også tilsette et par isbiter for å få en veldig deilig og kald blåbær smoothie på en deilig og varm sommerdag.

Ja, det var jenta fra Kongsvinger det. Og vi skal fortsette vi med litt god sommerdessert her på Radio Riks Oslo. Så da skal jeg gi deg en oppskrift på en tressis. Og en tressis det består jo både av sjokolade, vanilje og jordbærris. Så da begynner jeg med jordbærisen dere. Og da må du ha 3 eggeplommer. 200 gram jordbær, enten frosne eller ferske. Og blander det sammen med 2 dl fløte og 3 spiseskjeer enten sukrinmelis eller annen søtning som du synes godt å bruke i stedet for sukker. Og da skal vi piske eggeplommene til og jordbæra sammen. Og sukrinmelisen sammen med til en eggedosis. I en annen bolle pisker du fløte til en luftig krem og så vender du dette denne eggedosen forsiktig inn i kremen med en slikkepott og så blander man hele massen over i en boks og setter i fryseren mens du lager neste iskremblanding som da vaniljeisen og her bruker vi også selvfølgelig 3 eggeplommer enten en vaniljestang eller en teskje vaniljepulver sammen med 2 dl fløte og 3 spiseskjer da sukrinmelis eller annen søtning som tidligere nevnt. Og da skal man dele vaniljestangen på langs og skrape ut frøene, piske eggeplommene, vaniljefrø og sukrinmelis sammen til en eggedosis. I en annen bolle pisker du fløte til en luftig krem som sist. Og vend eggedosisen forsiktig inn i kremen med en slikkepott og bland massen over i en boks og sett i fryseren mens du lager den neste iskremblandingen som da sjokoladeisen og her bruker du også 3 eggeplommer 3 spiseskjer kakaopulver 2 dl fløte og 3 spiseskjer sukrinmelis og alt gjøres på akkurat den samme måten og du skal putte dette over i en boks og sette i fryseren i 20-25 minutter Og når alle de 3 iskremblandingene har en noe tjukkere konsistens, blir det lettere å helle alle 3 opp i en og samme beholder. Det ikke så farlig om de blir noe blandet og får en marmorert effekt. Den skal tross alt spises samtidig uansett, så det her det bare å kose seg med tressis i sommer. Så bare gå på kjøkkenet og lag dere en god porsjon med tressis dere, så kan dere kose dere ute i sommervarmen der dere måtte være.

0: Ja, man kan jo ikke bare drikke jordbærmilkshake eller blåbærsmoothie eller spise is i varmen, dere. Så vi får vel få en middagsoppskrift også, så ja. Du har kanskje vært ute på tur I sommer, og du har kanskje da vært på fisketur. Og du har kanskje fanget en ørret, så hvorfor ikke da komme med en oppskrift på en ørretvreps? Det vil jo smake godt der ute du på tur, dere. Så her får du oppskrift på ørreps, hjemmelaget ørretvreps. Ja. Du da får med deg, enten så har du med deg hjemmelaget eller kjøpte wraps, og så tar du 2-4 stykk ørretfilet og krydrer med salt og pepper og en skvis med litt sitron. Og så kutter man opp litt salt og salat og grønt og putter sammen med dette. Og har kanskje en neve revet japansk relish eller reddik som det heter. Sorte sesamfrø, om du har, også godt å bruke, og man kan da lage en dressing til av creme fraiche, cirka 1,5 dl, og 2 spiseskjer majones, en skvist sitron og litt finkuttet vårløk, salt og pepper og litt søtning etter smak. Man kan også ha I 2 teskjeer sennep dersom man liker dette, men det ikke noe man må, det kan man godt La være om man ikke liker sennep, så her det bare å velge og vrake. Og nyte ørretten brepsen der ute, dere, så ha en god god middag. Og nå skal jeg etter neste låt her sette over til Vidar Johansen med Sikkerhet for sommeren.
1: Det svingte en bjuk inn på torvet en lørdag, og dette torvet rett nede for 19. Det var der det skjedde, ja, ikke nå, men før da vi satt 3 I forsetet med Doris I midten. Bjuken var registrert med skjelte fra Oppland, så vi trengte rævel en ramp ifra Gjøvik. Sleden ble parkert, og ut så hoppet han. En type som sikkert kjente flere enn Snøhvit, for hvis han skal dømme etter hva han ser, så så ut som han kjente mange flere. Det var dongeridress og spiste sko, som han sikkert hadde pusset litt før han dro. På bønna må jo pusse kumøkka her da, før de skal ut og titte på hverdagen. Nok om det, det klart vi mobber han, men de mobber oss når vi kommer dit. De sier hein en slik fordømmede bysnobben og slike vi vil ta hit. Men fyren var ordentlig, han. Flippa lo og fortalte om da han låste inn læreren på do, etter hvert så ble han godtatt. Vi digger han mer og mer, og digger du først en av dem, så digger du sikkert flere. Og så var jeg bort og tittet på trallen, og den var gedigen, ja guri guri malla, som han Nora sa I Brokstedt for 2. Det var bare at nå var ingen som lo. Det var en Buick Special fra 56, lenge før Mazda sitt hadde beklemt I. Vi ble stående og glane omtrent som I rus. Tagg fyren om å be oss med ut på en krus, og typen sa ja mot en femmer I bensin, så satt vi oss til rett I 56.

Ja, jeg kommet på plass jeg også, overtatt etter Lise, og vi skal ha sikkerhet foran oss, og vi skal først og fremst her, når du og bader, så det viktig å bruke badesko, for det var et innslag faktisk på Dagsrevyen for kort tid siden, hvor mange hadde skjært seg litt her og der, og derfor så anbefaler vi det, å bruke badesko når du og skal ut i vannet, så ikke du skjærer deg på tærne og oppover, som sagt. Så husk å bruke badesko. Du kan jo svømme med disse også ute i havet, hvis det hæl på badeskoene, og ikke brukt slippers, sånn som du setter beina rett inn i. For de mister du i hvert fall ute i vannet.

Nå skal vi prate en veldig viktig sikkerhet for deg, og vær veldig obs. Når du kjører bil og skal til butikken og handle, så har du kanskje med deg både hund og barn, og særlig små barn da, som ikke kan komme ut av bilen og ikke kan gå, som spedbarn som sitter i vogn og sånn, og barnesettet, og ikke minst hunden din i baksettet også, eller i bagasjerommet. Da, og du går ifra denne bilen i sola, og, eller i skyggen tror du, og så kommer sola, og det virkelig skummelt mens du på handletur. For det som kan skje da, i løpet av faktisk bare 10 minutter, så kan det bli voldsomt varmt inne i denne bilen, faktisk helt opp til 80-90 grader i løpet av 10 minutter og et kvarter toppen. Og er du ikke obs på dette jeg nevner nå, så kan du faktisk både finne hunden din som ikke lever i bilen, eller barnet du har satt fra deg i bilen, som selv med vinduet litt på gløtt, så blir det en voldsom temperatur i denne bilen du da har.

For deg som sykler på gangvei og sykkelsti og kommer til en bussholdeplass, og bussen står der, og folk skal av bussen, da har du faktisk vikeplikt for folk som går av bussen. Kommer du der og virkelig, ja, selv om du har tohjulssykkel, så må du faktisk bremse og sette foten ned I bakken og blir stående der til folk har stiget bussen og de som skal med bussen kommer seg inn I bussen til bussen lukker dørene og kjører. Da kan du fortsette sykkelturen hvis det mye mennesker på en bussholdeplass. Har du altså vikeplikt hvis bussen står der og skal ta av og på mennesker.

Da skal jeg ta med en opplysning som sto I en avise her I Akershus Amtstidene faktisk om en gutt som faktisk ble påkjørt av bussen fordi han syklet rett over veien og ikke så seg for og var veldig uheldig og brakk en arm og muligens noe annet men det skal jeg ikke komme nærmere inn på men vær obs og ikke bare kjør og sykle rett over veien foran når du ser buss komme se deg ordentlig for før du sykler over fotgjengerfeltet egentlig skal du leie sykkelen din over fotgjengerfeltet men for deg som har faktisk et hjelpemiddel som en rullestol, trehjulssykkel så har du faktisk rett på å sykle over veien uten å gå av sykkelen men da må du være ekstra oppmerksom før du sykler over fotgjengerfeltet så du sikker på at det 100% klart for å kjøre over.

Det var dagens sikkerhet vi hadde for denne uka. Jeg setter over til Lise Erika Borgersen som skal ta foran seg den neste halvtimen som kommer her for deg på Radio Riks Oslo.

Ja, da er jeg, Lise, tilbake blant mikrofonen igjen, vet du. Og nå skal vi få mer god musikk utover neste halvtimen her på Radio Riks Oslo. Og først ut da Ace of Base, All That She Wants.

Vi fortsetter vi med litt kvinnelig artist til, og det jo en litt nyere kvinnelig artist som heter Aurora, og hun synger Under Stars.

Ja, fra en nyere artist går vi til en god gammel gruppe som mange kjenner, og det Dire Straits og Money for Nothing.

Bjørn Sagester her med et lite minisjart, hva du fikk her på Radio Riks Oslo. Jeg heter Vidar og skal tale med denne halvtimen med mye danseband, musikk framfor deg nå først og fremst. Vi skal fortsette videre, og den som skal åpne for deg og danse foten, det blir Christer Sjøgren.

Den neste dansebandlåten her, det med Torleif og Torleifs orkester og blomster som dufter som alltid.

Da skal vi fram til en kvinnelig artist her på Radio Riks Oslo, og det ingen andre enn Jenny Jensen, og hun skal framføre en låt som hun har kalt Kjærlighet, eller Frøken Kjærlighet kan vi vel kalle det.

Da skal vi fram til Bjørns Orkester, og de har laget en låt dem med Danse Cowboyer på tur, som de nå har kalt låta.

Åland som skal avslutte I hvert fall hovedkategorien med dansebandet her og vi skal fram til Billy Boy med Bjørn Håland

0: Da skal jeg ta med meg Lise Erika Borgersen også. Hun klar, har du ikke det, Lise?
1: Jo, det jeg, vet du. Og her skal vi fortsette med god musikk videre. Skal vi ikke der, der?
0: Jo, først og fremst, før vi tar turen videre med alle låtene, så blir det Ingrid Vårvik, og hun skal framføre låta «Gi bort hjertet mitt».

Den neste godbiten her nå, det blir en nok en Dire Straits-låt og Walk of Life.

Da skal vi fram til Børs Café, og det ingen andre det enn de der. Den får du her på Radio Riks Oslo.

Ja, da skal vi få Viggo Sandvik og 11 mørke slips og pene jakker. Den funket ikke, så da blir det Du er mitt liv med Sten og Stanley.

Da skal vi fram til Chris Holsten her på Radio Riks Oslo, og han synger om låta Smile I mitt eget speil.

Da skal vi fram til herremannen som var med I hver gang vi møtes, og det var Henning Kvitnes. Og han skal framføre låta her på Radio Riks Oslo her for oss, og det han synger om gutter.

0: Da har denne sendingen kommet til veis ende, har den ikke det, Lise?
1: Jo, det har den, og vi må jo takke for oss, må vi ikke det?
0: Jo, vi får si takk for denne gang, og så høres vi på en eller annen gang ut på eteren, gjør vi ikke?
1: Jo, det gjør vi, og da takker vi for oss med å si ha det, og da sier vi det med sangen Ha det på badet.
0: Ha det på badet.

0: lastet det selv til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Etter godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles-skade som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Etter godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles-skade, som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.